Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

dissident.

0: Kopf!
1: Hob ihn einmal einer auf,

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Hvad?

0: Limfjordslager.
1: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager, og nu nyhederne.
1: Der er lagt op til fest i Erslev, når den lokale sparbutik markerer 25 år med Lars og Solvej Kipsgaard bag disken. Det skriver Limfjord Update. Købmandsparet overtog butikken i 2001, og siden har nærhed, service og lokal opbakning været fundamentet for forretningen. Ifølge købmand Lars Kipsgaard skyldes succesen især loyale kunder og et stærkt personale. Spar Erslev er netop blevet moderniseret med nye køle- og fryseanlæg, og har samtidig åbnet webbutik med levering til både private og virksomheder. Jubilæet fejres på lørdag den 30. maj med pølser, drikkevarer og aktiviteter for børn og særlige tilbud til kunderne. Flere foreninger i Bedsted og omegn bakker nu op om det omdiskuterede Spolum-projekt i Thy. Foreningerne peger på, at projektet kan skabe udvikling og økonomisk støtte til lokalsamfundet i de kommende 25 år. Ifølge nabo til området Rasmus Bjerge valgte foreningerne tidligt at lytte til de nærmeste beboere, før de tog stilling. Han kalder det et tegn på respekt og stærkt lokalt sammenhold. Bag opbakningen står blandt andre lokale idrætsforeninger, Handelsstandsforeningen og kulturaktører i Bedstedområdet. På Limfjord Update kører en omfattende debat om netop Spolum-projektet. Jonas Vingegaard har store ambitioner inden karrierens afslutning. Den 29-årige cykelrytter ser ikke sig selv køre, til han er 35 år. Det siger han mandag på en hviledag i Giro d'Italia, som han lige nu fører. Men inden pensionen kalder, er der stadig store mål, skriver Limfjord Update. Først og fremmest vil Vingegaard vinde Giroen, og så satser han også på at vinde mindst én etape mere i den lyserøde førertrøje. Nyhederne var med Michelle Heder Josefsen, redaktion Christian Kelsen. Tirsdag byder på en blanding af sol, skyer og spredte byer, lokalt måske med torden først på dagen. Ud på eftermiddagen klarer det op med mere sol og tør vejr. Temperatur på mellem 15 og 20 grader, og senere tiltagende nordvestlig vind.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Så har du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
3: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 pakkedal, 25 kroner. Aho, ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
4: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

af sin søvn, for den er ingen noget kendt. Med al sin pragt og helt uden tøven byder den os op til dansen.

0: Limfjordslager.
1: Far, hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
2: Tja, forestil dig, man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskor. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
3: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
5: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
6: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
7: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
8: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt gearet.
9: Køb briller med 6 glas hos Bonde Bjergesen og få et par briller med i handen gratis.
10: Den er god nok. Hvis du køber briller med 6 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
9: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Der har i pinsen været en tiltagende diskussion omkring de kommende VE-projekter i Thy forud for kommunalbestyrelsens møde på onsdag, hvor sagen er på dagsordenen. Johan Villesen fra Bested mener i et læserbrev på Limfjord Update, at nærdemokratiet sættes under lup for stemmes et VE-projekt til videre behandling, trods lokal flertal imod, har Thy-modellen og tilliden lidt et alvorligt og uoprettelig knæk. Vini Brandsholm fra Hurup anklager Sydthy Energiforeningen for offentligt at opfordre kommunalbestyrelsen til at stemme ja til de aktuelle VE-projekter. Det mener hun virker bemærkelsesværdigt for en forening, hvor neutralitet ifølge vedtægterne ellers burde være et grundlæggende princip. Sydthy Energiforening afviser anklagerne. På den anden side opfordrer en række foreninger i Bested og omegn nu politikerne til at fortsætte arbejdet med det omdiskuterede Spolum-projekt. Foreningerne peger blandt andet på, at projektet kan give lokale udviklingsmuligheder og økonomisk støtte til området og foreningslivet gennem de næste 25 år. Kommunalbestyrelsen har de omdiskuterede VE-projekter på dagsordenen på deres møde onsdag aften, noget vi følger tæt på Limfjord Update samt i de kommende dages radionyheder. Ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser store forskelle i danskernes indkomstudvikling. Mens den typiske indkomst i København er steget med over 21% på 10 år, ligger flere kommuner i vores område markant lavere. I Lemvig er indkomsten kun steget med 3,9%, i Struer 4,1% og i Thisted 5,8%. Skive ligger på 6%, mens Morsø når op på 8%, stadig under landsgennemsnittet på 8,7%. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd risikerer udviklingen at skabe et mere opdelt Danmark, hvor hovedstaden trækker længere væk fra resten af landet. Din nyhedsvært er Michelle Heder Josefsen, redaktion Christian Kelsen. Tirsdag byder på en blanding af sol, skyer og spredte byer, lokalt måske med torden først på dagen. Ud på eftermiddagen klarer det op med mere sol og tør vejr. Temperatur på mellem 15 og 20 grader og senere tiltagende nordvestlig vind.
0: Limfjordslager.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
3: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
4: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Der er lagt op til fest i Erslev, når den lokale sparbutik markerer 25 år med Lars og Solvej Kibsgaard bag disken. Det skriver Limfjord Update. Købmandsparet overtog butikken i 2001, og siden har nærhed, service og lokal opbakning været fundamentet for forretningen. Ifølge købmand Lars Kibsgaard skyldes succesen især loyale kunder og et stærkt personale. Spar Erslev er netop blevet moderniseret med nye køle- og fryseanlæg, og har samtidig åbnet webbutik med levering til både private og virksomheder. Jubilæet fejres på lørdag den 30. maj med pølser, drikkevarer og aktiviteter for børn og særligt tilbud til kunderne. Flere foreninger i B-Sted og omegn bakker nu op om det omdiskuterede Spolum-projekt i Thy. Foreningerne peger på, at projektet kan skabe udvikling og økonomisk støtte til lokalsamfundet i de kommende 25 år. Ifølge nabo til området, Rasmus Bjerge, valgte foreningerne tidligt at lytte til de nærmeste beboere, før de tog stilling. Han kalder det et tegn på respekt og stærkt lokalt sammenhold. Bag opbakningen står blandt andre lokale idrætsforeninger, Handelsstandsforeningen og kulturaktører i B-stedområdet. På Limfjord Update kører en omfattende debat om netop Spolum-projektet. Jonas Vingegaard har store ambitioner inden karrierens afslutning. Den 29-årige cykelrytter ser ikke sig selv køre, til han er 35 år. Det siger han mandag på en hviledag i Giro d'Italia, som han lige nu fører. Men inden pensionen kalder, er der stadig store mål, skriver Limfjord Update. Først og fremmest vil Vingegaard vinde Giroen, og så satser han også på at vinde mindst én etape mere i den lyserøde førertrøje. Nyhederne var med Michelle Heder Josefsen, redaktion Christian Kelsen. Tirsdag byder på en blanding af sol, skyer og spredte byer, lokalt måske med torden først på dagen. Ude på eftermiddagen klarer det op med mere sol og tør vejr. Temperatur på mellem 15 og 20 grader og senere tiltagende nordvestlig vind.
0: Limfjordslager.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Rockhilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
3: Køb briller med Zeiss glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med Zeiss glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Der har i pinsen været en tiltagende diskussion omkring de kommende VE-projekter i Thy forud for kommunalbestyrelsens møde på onsdag, hvor sagen er på dagsordenen. Johan Villesen fra Bested mener i et læserbrev på Limfjord Update, at nærdemokratiet sættes under lup for stemmes et VE-projekt til videre behandling, trods lokal flertal imod, har Thy-modellen og tilliden lidt et alvorligt og uopretteligt knæk. Vini Brandsholm fra Hurup anklager Sydthy Energiforening for offentligt at opfordre kommunalbestyrelsen til at stemme ja til de aktuelle VE-projekter. Det mener hun virker bemærkelsesværdigt for en forening, hvor neutralitet ifølge vedtægterne ellers burde være et grundlæggende princip. Sydthy Energiforening afviser anklagerne. På den anden side opfordrer en række foreninger i Bested og omegn nu politikerne til at fortsætte arbejdet med det omdiskuterede Spolum-projekt. Foreningerne peger blandt andet på, at projektet kan give lokale udviklingsmuligheder og økonomisk støtte til området og foreningslivet gennem de næste 25 år. Kommunalbestyrelsen har de omdiskuterede VE-projekter på dagsordenen på deres møde onsdag aften, noget vi følger tæt på Limfjord Update samt i de kommende dages radionyheder. Ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser store forskelle i danskernes indkomstudvikling. Mens den typiske indkomst i København er steget med over 21% på 10 år, ligger flere kommuner i vores område markant lavere. I Lemvig er indkomsten kun steget med 3,9%, i Struer 4,1% og i Thisted 5,8%. Skive ligger på 6%, mens Morsø når op på 8%, stadig under landsgennemsnittet på 8,7%. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd risikerer udviklingen at skabe et mere opdelt Danmark, hvor hovedstaden trækker længere væk fra resten af landet. Din nyhedsvært er Michelle Heder Josefsen, redaktion Christian Kelsen. Tirsdag byder på en blanding af sol, skyer og spredte byer, lokalt måske med torden først på dagen. Ud på eftermiddagen klarer det op med mere sol og tørvejr. Temperatur på mellem 15 og 20 grader og senere tiltagende nordvestlig vind.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
2: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 Bakkedal, 25 kroner. AH Ketchup, Remoulade og Senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra klokken 11.
3: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
4: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Der er lagt op til fest i Erslev, når den lokale sparbutik markerer 25 år med Lars og Solvej Kipsgaard bag disken. Det skriver Limfjord Update. Købmandsparet overtog butikken i 2001, og siden har nærhed, service og lokal opbakning været fundamentet for forretningen. Ifølge købmand Lars Kipsgaard skyldes succesen især loyale kunder og et stærkt personale. Spar Erslev er netop blevet moderniseret med nye køle- og fryseanlæg, og har samtidig åbnet webbutik med levering til både private og virksomheder. Jubilæet fejres på lørdag den 30. maj med pølser, drikkevarer og aktiviteter for børn og særligt tilbud til kunderne. Flere foreninger i B-sted og omegn bakker nu op om det omdiskuterede Spolum-projekt i Thy. Foreningerne peger på, at projektet kan skabe udvikling og økonomisk støtte til lokalsamfundet i de kommende 25 år. Ifølge nabo til området Rasmus Bjerge valgte foreningerne tidligt at lytte til de nærmeste beboere, før de tog stilling. Han kalder det et tegn på respekt og stærkt lokalt sammenhold. Bag opbakningen står blandt andre lokale idrætsforeninger, Handelsdansforeningen og kulturaktører i B-stedområdet. På Limfjord Update kører en omfattende debat om netop Spolum-projektet. Jonas Vingegaard har store ambitioner inden karrierens afslutning. Den 29-årige cykelrytter ser ikke sig selv køre, til han er 35 år. Det siger han mandag på en hviledag i Giro d'Italia, som han lige nu fører. Men inden pensionen kalder, er der stadig store mål, skriver Limfjord Update. Først og fremmest vil Vingegaard vinde Giroen, og så satser han også på at vinde mindst én etape mere i den lyserøde førertrøje. Nyhederne var med Michelle Heder Josefsen, redaktion Christian Kelsen. Tirsdag byder på en blanding af sol, skyer og spredte byer, lokalt måske med torden først på dagen. Ude på eftermiddagen klarer det op med mere sol og tør vejr. Temperatur på mellem 15 og 20 grader, og senere tiltagende nordvestlig vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt gearet.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Når 1000-kronesedlen forsvinder på søndag, markerer Klitmøller kultur begivenheden med et glimt i øjet og et stykke lokalhistorie. Mange i Klitmøller kender nemlig Torben Grønkær Nielsen under kælenavnet Torben Tusindlap, et øgenavn han har båret i årevis. Foreningen har ifølge Limfjord Update købt Torbens allersidste 1000-kroneseddel og fået den signeret som et lokalhistorisk minde. Den signerede seddel er sat på auktion på Facebook, hvor alle får mulighed for at byde med. Ifølge Klitmøller Kultur går hele overskuddet til kulturelle oplevelser for børn og unge i byen. En 33-årig mand fra Mors blev i sidste uge standset direkte foran politistationen i Thisted, noget der hurtigt udviklede sig til en større sag. Politiet var på forhånd bekendt med, at manden ikke havde førerret og valgte derfor at standse bilen. Ved kontrollen fandt betjentene både MDA, MA-piller, has og metadon. Den 33-årige er nu sigtet for både kørsel uden førerret og narkokørsel. Bilen tilhører en 22-årig mand fra Erslev på Mors, som også er blevet sigtet for at have overladt køretøjet til en person uden kørekort. Jonas Vingegaard er i stærk form i Giro d'Italia, hvor han har vundet flere etaper og skabt et solidt forspring i klassementet. Den danske Tour de France-vinder siger selv, at han er i næsten topform og bruger Giroen som optakt til sommerens store mål. Her venter et nyt opgør med RG-rivalen Tadej Pogacar i Tour de France. Vingegaard understreger, at han kun fokuserer på sig selv og ikke på fortidens dueller med Pogacar. Dan Jensen er din nyhedsvært denne tirsdag eftermiddag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Vejret klarer op i eftermiddag med tørvejr og en del sol mange steder. Temperaturen er nået op mellem 15 og 20 grader, mens vinden drejer mod nordvest og tiltager til frisk vind. Ved kysterne stedvis hård vind i aften.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Husk, der er præmie vest i Hundborg Forsamlingshus hver tirsdag kl. 19.30. Det meddeler Hundborg Borgerforening. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing, det bliver super fedt.
2: Overvej du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
3: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
4: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
5: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Pia Larsen, der er medlem af Regionsrådet i Nordjylland for de konservative, retter nu skarp kritik mod udledningen af urenset spildevand i Danmark. Ifølge tal, som TV2 har fået aktindsigt i, bliver der hvert år udledt omkring 30 millioner kubikmeter spildevand direkte i naturen. Pia Larsen kalder det noget svineri og peger på, at spildevandet blandt andet indeholder afføring, bakterier, medicinrester og store mængder af kvælstof og fosfor. Han opfordrer nu den kommende regering til at stoppe udledningerne og tage problemet langt mere alvorligt. Hurup for et nyt midlertidigt kulturhus i den tidligere Coop-bygning på Bredgade 102. Det såkaldte Hurups Hus skal fungere som samlingssted for foreninger, borgergrupper og kulturelle aktiviteter, mens et permanent kulturhus planlægges over de næste år. Huset kan rumme op til 150 personer og stilles gratis til rådighed for lokale aktører. Der er adgang til mødelokaler, køkkenfaciliteter og AV-udstyr, men brugerne skal selv stå for oprydning. Thisted Kommune koordinerer udlånene, og der lægges op til løbende udvikling med lokale inputs. En bålhytte på Fælleden i Sjøring i Thy er blevet udsat for omfattende hærværk. Mellem onsdag morgen og torsdag eftermiddag i sidste uge er der blevet revet tagpap af, ødelagt tagrender og malet graffiti på både bålplads og skraldespanden. Også en trædør til toiletbygningen er blevet ødelagt. Politiet oplyser, at skaderne er opgjort til omkring 50.000 kroner. Sagen blev anmeldt fredag, og politiet hører gerne fra befolkningen på 114. Christian Kjeldsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen, der blev præsenteret af Dan Jensen. Vejret klarer op i eftermiddag med tørvejr og en del sol mange steder. Temperaturen er nået op mellem 15 og 20 grader, mens vinden drejer mod nordvest og tiltager til frisk vind. Ved kysterne stadigvis hård vind i aften.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Danser!

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: fjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing, det bliver super fedt.
3: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 Bakkedal, 25 kroner. AH Ketchup, Remoulade og Senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
4: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
5: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
4: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Når 1000-kronesedlen forsvinder på søndag, markerer Klitmøller kulturbegivenheden med et glimt i øjet og et stykke lokalhistorie. Mange i Klitmøller kender nemlig Torben Grønkær Nielsen under kælenavnet Torben Tusindlap, et øgenavn han har båret i årevis. Foreningen har ifølge Limfjord Update købt Torbens allersidste 1000-kroneseddel og fået den signeret som et lokalhistorisk minde. Den signerede seddel er sat på auktion på Facebook, hvor alle får mulighed for at byde med. Ifølge Klitmøller Kultur går hele overskuddet til kulturelle oplevelser for børn og unge i byen. En 33-årig mand fra Mors blev i sidste uge standset direkte foran politistationen i Thisted, noget der hurtigt udviklede sig til en større sag. Politiet var på forhånd bekendt med, at manden ikke havde førerret og valgte derfor at standse bilen. Ved kontrollen fandt betjentene både MDA, MA-piller, has og metadon. Den 33-årige er nu sigtet for både kørsel uden førerret og narkokørsel. Bilen tilhører en 22-årig mand fra Erslev på Mors, som også er blevet sigtet for at have overladt køretøjet til en person uden kørekort. Jonas Vingegaard er i stærk form i Giro d'Italia, hvor han har vundet flere etaper og skabt et solidt forspring i klassementet. Den danske Tour de France-vinder siger selv, at han er i næsten topform og bruger Giroen som optakt til sommerens store mål. Her venter et nyt opgør med RG-rivalen Tadej Pogacar i Tour de France. Vingegaard understreger, at han kun fokuserer på sig selv og ikke på fortidens dueller med Pogacar. Dan Jensen er din nyhedsvært denne tirsdag eftermiddag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Vejret klarer op i eftermiddag med tørvejr og en del sol mange steder. Temperaturen er nået op mellem 15 og 20 grader, mens vinden drejer mod nordvest og tiltager til frisk vind. Ved kysterne stedvis hård vind i aften.
0: Limfjordslager.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Til dig, kære mor. Tak for livet, du gav mig, og de mange minder, jeg fik med. Her ved livets efterår, forstår jeg nu. Mor, jeg elsker dig.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Faris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal, vi er godt gearet.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Pia Larsen, der er medlem af Regionsrådet i Nordjylland for de konservative, retter nu skarp kritik mod udledningen af urenset spildevand i Danmark. Ifølge tal, som TV2 har fået aktindsigt i, bliver der hvert år udledt omkring 30 millioner kubikmeter spildevand direkte i naturen. Pia Larsen kalder det noget svineri og peger på, at spildevandet blandt andet indeholder afføring, bakterier, medicinrester og store mængder af kvælstof og fosfor. Han opfordrer nu den kommende regering til at stoppe udledningerne og tage problemet langt mere alvorligt. Huop for et nyt midlertidigt kulturhus i den tidligere Coop-bygning på Bredgade 102. Det såkaldte Huops Hus skal fungere som samlingssted for foreninger, borgergrupper og kulturelle aktiviteter, mens et permanent kulturhus planlægges over de næste år. Huset kan rumme op til 150 personer og stilles gratis til rådighed for lokale aktører. Der er adgang til mødelokaler, køkkenfaciliteter og AV-udstyr, men brugerne skal selv stå for oprydning. Thisted Kommune koordinerer udlånene, og der lægges op til løbende udvikling med lokale inputs. En bålhytte på Fælleden i Sjøring i Thy er blevet udsat for omfattende hærværk. Mellem onsdag morgen og torsdag eftermiddag i sidste uge er der blevet revet tagpap af, ødelagt tagrender og malet graffiti på både bålplads og skraldespanden. Også en trædør til toiletbygningen er blevet ødelagt. Politiet oplyser, at skaderne er opgjort til omkring 50.000 kroner. Sagen blev anmeldt fredag, og politiet hører gerne fra befolkningen på 114. Christian Kelsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen, der blev præsenteret af Dan Jensen. Vejret klarer op i eftermiddag med tørvejr og en del sol mange steder. Temperaturen er nået op mellem 15 og 20 grader, mens vinden drejer mod nordvest og tiltager til frisk vind. Ved kysterne stadigvis hård vind i aften.
0: Limfjordslager.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Rockhilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

hans jammer. En gråvejrsdag. Ingen kendte hans kristne navn. Ingen tog på hans grav. Men i hængepilens grene, som over graven hang, sagde der en enlig svale. Det lød som om den sang.

0: var dig.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
2: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
3: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Når 1000-kronesedlen forsvinder på søndag, markerer Klitmøller Kultur begivenheden med et glimt i øjet og et stykke lokalhistorie. Mange i Klitmøller kender nemlig Torben Grønkær Nielsen under kælenavnet Torben Tusindlap, et øgenavn han har båret i årevis. Foreningen har ifølge Limfjord Update købt Torbens allersidste 1000-kroneseddel og fået den signeret som et lokalhistorisk minde. Den signerede seddel er sat på auktion på Facebook, hvor alle får mulighed for at byde med. Ifølge Klitmøller Kultur går hele overskuddet til kulturelle oplevelser for børn og unge i byen. En 33-årig mand fra Mors blev i sidste uge standset direkte foran politistationen i Thisted, noget der hurtigt udviklede sig til en større sag. Politiet var på forhånd bekendt med, at manden ikke havde førerret og valgte derfor at standse bilen. Ved kontrollen fandt betjentene både MDA, MA-piller, has og metadon. Den 33-årige er nu sigtet for både kørsel uden førerret og narkokørsel. Bilen tilhører en 22-årig mand fra Erslev på Mors, som også er blevet sigtet for at have overladt køretøjet til en person uden kørekort. Jonas Vingegaard er i stærk form i Giro d'Italia, hvor han har vundet flere etaper og skabt et solidt forspring i klassementet. Den danske Tour de France-vinder siger selv, at han er i næsten topform og bruger Giroen som optakt til sommerens store mål. Her venter et nyt opgør med RG-rivalen Tadej Pogacar i Tour de France. Vingegaard understreger, at han kun fokuserer på sig selv og ikke på fortidens dueller med Pogacar. Dan Jensen er din nyhedsvært denne tirsdag eftermiddag, mens Christian Kjeldsen redigerer. Vejret klarer op i eftermiddag med tørvejr og en del sol mange steder. Temperaturen er nu op mellem 15 og 20 grader, mens vinden drejer mod nordvest og tiltager til frisk vind. Ved kysterne stadigvis hård vind i aften.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
3: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
4: Køb briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
5: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejs glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
4: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Pia Larsen, der er medlem af Regionsrådet i Nordjylland for de konservative, retter nu skarp kritik mod udledningen af urenset spildevand i Danmark. Ifølge tal, som TV2 har fået aktindsigt i, bliver der hvert år udledt omkring 30 millioner kubikmeter spildevand direkte i naturen. Pia Larsen kalder det noget svineri og peger på, at spildevandet blandt andet indeholder afføring, bakterier, medicinrester og store mængder af kvælstof og fosfor. Han opfordrer nu den kommende regering til at stoppe udledningerne og tage problemet langt mere alvorligt. Huop for et nyt midlertidigt kulturhus i den tidligere korbygning på Bredgade 102. Det såkaldte Huops Hus skal fungere som samlingssted for foreninger, borgergrupper og kulturelle aktiviteter, mens et permanent kulturhus planlægges over de næste år. Huset kan rumme op til 150 personer og stilles gratis til rådighed for lokale aktører. Der er adgang til mødelokaler, køkkenfaciliteter og AV-udstyr, men brugerne skal selv stå for oprydning. Thisted Kommune koordinerer udlånene, og der lægges op til løbende udvikling med lokale inputs. En bålhytte på Fælleden i Sjøring i Thy er blevet udsat for omfattende hærværk. Mellem onsdag morgen og torsdag eftermiddag i sidste uge er der blevet revet tagpap af, ødelagt tagrender og malet graffiti på både bålplads og skraldespanden. Også en trædør til toiletbygningen er blevet ødelagt. Politiet oplyser, at skaderne er opgjort til omkring 50.000 kroner. Sagen blev anmeldt fredag, og politiet hører gerne fra befolkningen på 114. Christian Kelsen har skruet denne nyhedsudsendelse sammen, der blev præsenteret af Dan Jensen. Vejret klarer op i eftermiddag med tørvejr og en del sol mange steder. Temperaturen når op mellem 15 og 20 grader, mens vinden drejer mod nordvest og tiltager til frisk vind. Ved kysterne stedvis hård vind i aften.
0: Limfjordslager.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
1: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
2: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 pakkedal, 25 kroner. AH ketchup, remoulade og senap. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølse på grillen fra kl. 11.
3: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
4: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager, og nu nyhederne.
1: Med stigende temperaturer, så stiger risikoen også for tørke. Derfor lancerer DMI nu et nyt site til overvågning af tørke. Det oplyser instituttet i dag. Overvågningsværktøjet skal gøre det nemmere for haveejere, landbrug, kommuner og myndigheder at følge med i, hvor tør jorden er og hvordan tørken udvikler sig i Danmark. Brugerne kan navigere i interaktive kort og zoome ind på specifikke kommuner. Kong Frederik har i dag besøgt sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København. Det bekræfter kongehuset over for Ritzau. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger angående dronningens indlæggelse. Kongehuset oplyste i går, at dronning Margrethe var blevet indlagt for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen forårsaget af et tidligere fald. Hendes svigerdatter, dronning Mary, sagde samme dag til den fremmødte presse under afviklingen af motionsløbet Royal Run, at dronning Margrethe havde fået foretaget et mindre indgreb. I nat får vi klart vejr med temperatur ned mellem 7 og 12 grader. I morgen solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin og mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
4: Er der endnu en gang brugt tid til dansktoppen her på Limfjordslager. Mit navn det er Ken Lykker, og her den næste time side, der skal have præsenteret de sange, som er kommet ind på dansktoppen ved hjælp af jeres stemmer. Og så skal vi også have fat i to tester sidst i udsendelsen. Men mere om dem, når vi når dertil. Men lad os komme i gang med den her uges dansktop, og vi starter som sædvanligt på en af 10. plads på den her uges 10. plads af det hold og company, vi skal lytte til. De er gået en plads tilbage i forhold til sidste uges 9. plads, og det er blevet til 6 uger på dansktoppen med den gamle færgegruppe. Med den rigtig hjertelig velkommen til dansktoppen her på Limfjordslager.

Den her uges 10. plads på Dansktoppen, den gik til Holm & Company med Den Gamle Færgekro. Så skal vi have fat i 9. pladsen, og på 9. pladsen i denne her uge, ja, der finder vi en nyhed. Det er Flemming Gammelholm, som er kommet ind på listen. Vi testede jo i sidste uge, Når du vågner i morgen.

0: Når du vågner i morgen, var det her på en 9. plads. Det var en nyhed fra Flemming Gammelholm. Vi skal videre med 8. pladsen på den her uges dansstop. Den går til Martini og Hjort. De var også 8'er i sidste uge. Natten er ny, skal vi have fat i, og det har den så været på dansstoppen i 5 uger.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

Martine og Hjort havde vi fat i på denne her uges 8. plads på Danstoppen med Natten er ny. Vi er nået til en 7. plads i den her uge, og på 7. pladsen, der er det René Frans. Han var også 7 i sidste uge. Vi skal lytte til Ridderen og den blinde pige. Den har 9 uger på Danstoppen.

0: René Frans havde vi fat i her på 7. pladsen på Danstoppen med Ridderen og den Blinde Pige. Vi er nået næsten halvvejs her på Danstoppen. Vi er nået til en 6. plads. Det er også 6. pladsen fra sidste uge, vi skal lytte til der. Det betyder, det er musik fra Herborg Torkelstort her, og ikke min skyld, den har været med på listen i 7 uger.
1: Du lytter til Limfjordslager.

Her på Storvild Stodje var det på en aktuel 6. plads her på Danstoppen på Limfjords Lager med Ikke Min Skyld. Det betyder, at vi nu rammer top 5 her på Danstoppen, og det gør vi med en 5. plads, som går til Susanne Dahl og Ib Grønbæk, og dansen går på Den Gamle Kro. De var også 5'er i sidste uge, så de har holdt deres placering, og de har været med på Danstoppen i 10 uger.

0: På den her uges 5. plads, der fandt vi musik fra Susanne Dahl og Ib Grønbæk med Dansen går på den gamle kro. Vi skal have fat i fjerdepladsen, og fjerdepladsen i den her uge, den går til Jens Lindby. Han var treer i sidste uge, det betyder, at han er gået en plads ned af listen, og det er blevet til 15 uger på danstoppen til klimaet forandrer sig. 15 uger, det er det maksimale, det betyder, at den ikke kan stemmes ind på næste uges liste.
1: Limfjordslager, en del af Radio Limfjord.

0: Vi havde Jens Lindby her på en fjerdeplads på Danstoppen med Klimaet forandrer sig. Som sagt, så har den 15 uger på Danstoppen. Det betyder, at den ikke kan stemmes ind på næste uges liste. Vi går videre med top 3 på Danstoppen her på Limfjords Lager, og på en tredjeplads, der er der blevet en plads til Susan Mungsgaard og Altid være din ven. Der var 4 i sidste uge, så går en plads op af listen og har været med på Danstoppen i 4 uger.
1: Limfjords Lager.
2: Køb briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
3: Den er god nok. Hvis du køber briller med 16 glas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
2: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Susan Mungsgaard fandt vi her på tredjepladsen på Dansktoppen med Altid Vær Din Ven. Så er vi nået til andenpladsen. Det er også andenpladsen fra sidste uge. Vibeke og Henrik Nørlykke skal vi lytte til med Vi skal sidde på en veranda, og det har de så gjort i 2 uger.

lige straks klar til at afsløre, hvem det ligger på førstepladsen på danstoppen her på Livshjørs Lager her i uge 21. Inden vi når så langt, så tager vi lige en gennemgang af listen fra 10. pladsen op til og med nummer 2. 10. pladsen gik til Holm & Company, den gamle færgebro. Vi havde en nyhed på 9. pladsen. Det var Flemming Gammelholm og Når du vågner i morgen. På en 8. plads, der var det Martine og Hjort med Natten er ny og Ringe Frans. Han var nummer 7 med Ridderen og den blinde pige. Så havde vi her på toppen, der er på en 6. plads med Ikke min skyld. Og 5. pladsen gik til Susanne Dahl og i Brøndbæk med Dansen går på den gamle kro. En 4. plads var det til Jens Lindby og Klimaet forandrer sig. Og 3.

første plads på dansklubben her på Lillefjords Lager, og det er også første pladsen fra sidste uge. Det betyder et genlyt med Thomas Johansen og Ia Adil Stuehammer, der var med på dansklubben i 12.

På førstepladsen her på Dansktoppen fra Limfjordslager, der var det Thomas Johansen, og jeg er din, hvis du vil have mig. På den måde så fik vi spillet de 10 højst placerede på den her uges liste, og der var jo en nyhed ind på listen, og det betyder så også, at der er en sang, som har forladt listen. Det var Harborg Kelsen, som forlod listen fra en 10. plads med Sådan er det med kvinder, og de fik 2 uger på Dansktoppen. Det bringer så også videre til testerne, og denne her uges tester A, den kommer fra Vestenvind, og hold mig tæt.

0: Vestenvind har, var det her fra Tester A-pladsen med Hold mig tæt. Så skal vi også have fat i den her uges Tester B. Den kommer fra Troels A. Christensen, og vi skal lytte til en sejknight fra landet af.
1: Limfjordslager.
2: Jeg

kommer vi igennem den her uges danskop her på Limfjords Lager, og det betyder også, at vi er næsten klar til at skal stemme. Har du lyst til at stemme på danskoppen her på kanalen, så gå ind på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står danskoppen, så kommer du ind til et sted, hvor du finder en danskoppliste, og du finder en stemmeseddel. Der er lige et par få ting, du skal være opmærksom på for at være stemmeberettiget. Du skal være medlem af Limfjords Lager. Det kan du også læse mere om ind på limfjordslager.dk. Du skal være opmærksom på, at jeg skal have din stemme senest onsdag kl. 12. Og i den her uge, ja, der skal du også være opmærksom på, at du ikke kan stemme på sang nummer 4, Jens Lindby og Klimaet forandrer sig. Den kan du ikke stemme på, fordi den har opnået de maksimale 15 uger på Dansktoppen. Men har du styr på de regler, ja, så tæller din stemme med i regnskabet til næste uges liste. Resten af Dansktop-udsendelsen, der fortsætter vi med god Dansktop-musik. Kaldet Donkeys kommer forbi lige om et øjeblik med Kyssende må vente. Derefter vi har haft fat i Jan og Sonny Boys med Spar dine tårer.

0: Limfjordslager.
1: Hej skat, sig mig, hvad laver du?
2: Ja, det skal jeg sige dig. Jeg renser toilettet igen. Hvor tit skal jeg sige, at toilettet ikke er til vådservietter, skumklud, engangsservietter, vatpinde, bleer og bind?
3: Hjælp Morsø Forsyning med at bearbejde dit spildevand. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Skænk vandet en tanke. Det gør vi. Morsø Forsyning. Dit eget lokale forsyningsselskab. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Skal det være lidt sjovere at slå græs? Så sving forbi en af vores butikker og se det store udvalg af havetraktorer og frontriders. Hos os finder du velkendte mærker som Stiga, Simplicity og Ferris. Vi har de næste plæneklipper på lager. J. Hundal. Vi er godt givet.
5: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
6: Din mor har

0: kyssende momente var det her på Danstoppen på Limfjords Lager. Det var med Killer the Donkeys. Danstoppen, den vil være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til Danstoppen hver søndag fra klokken 11 til 12 og efterfølgende tirsdag fra klokken 18 til 19. Mit navn det er Kenneth Nygaard, og lytter du med søndag formiddag, så vil jeg ønske, dig en fortsat god pinse, og lytter du med tirsdag aften, så vil jeg ønske dig en fortsat god aften her i selskab med Limfjords Slager. Jeg slutter af med Lisa Per, og vi skal lytte til Jeg vil give dig en sang.
1: Dansktop, Slager og Oldies. Limfjords Slager.

0: I aften og nat får vi klart vejr landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
1: Limfjordslager.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet. Du lytter til Limfjord Slager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjord Slager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies. Amen.

Det var i første omgang to brødre, der så inviterede en fætter med og sidenhen en mere, og det var så de fire grundsten, der dannede gruppen Alabama og deres store succes. I'm in a hurry and don't know why. Det var det første, du hørte i Intimes Country på Limfjords Lægeom. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Og det kan faktisk være, at du selv kender følelsen, at du har masser af ting, du skal igennem, og måske også begynder at føle, at du er en lille smule stresset. Jeg har også en hel del ting, jeg skal nå igennem, inden der er gået en time. Det er iblandt tre sange, der hører til i countrymusikkens Hall of Fame, eller det gør i hvert fald de tre kunstnere, der igennem tiden har lavet den. Jeg vender tilbage til det lige om lidt, når jeg spiller den første lige efter The Bellamy Brothers har sunget Old Country, New Country. Men jeg skal selvfølgelig også have spillet en førsteplads for dig i den her uge, og den har jeg fundet i toppen af den amerikanske countryliste netop på datoen i dag i 1991. Og så er det samtidig også en kunstner, der har fået den store ære og anerkendelse at blive optaget i countrymusikkens Hall of Fame. Og apropos det, jeg startede med at sige om at være en lille smule stresset, så er tempo stille og roligt her til en start. Sænk skuldrene og nyd den her fra George Strait. Jeg siger velkommen til If I

Old Country, New Country, det her var de to brødre, David og Howard Bellamy, du fik på Limfjords Lægeom. Den første kunstner, jeg har taget med dig i løbet af årene, er blevet optaget i countrymusikkens Hall of Fame. Han er ikke sådan at imponere, fordi han er nemlig en væskeægte countrylegende. Og da han bliver præsenteret for kendsgerningen om, han i 1993 er blevet optaget i countrymusikkens Hall of Fame, der bemærker han tørt. Jeg troede faktisk, at man var nødt til at dø for at komme i betragtning til en optagelse. Ham, der er kommet med den udtalelse, det er Willie Nelson. Blue Eyes Crying in the Rain. Yeah.

Den danske film Midt om natten, det er garanteret en af dem, du har set mere end en gang, ligesom så mange andre danskere. Men en dansker har i hvert fald aldrig set filmen færdig, og det er topper Letters from You, den fik du på Limfjord slag om. For det er sådan, at hver eneste gang, der i filmen bliver spillet papirsklip, der rejser topper sig resolut op foran fjernsynet og går ind til sit keyboard og begynder at spille den fejlfrit efter gehør, noget der efter sine imponerede hans mor utrolig meget, og så vidste hun, hvilken karrierevej hendes søn ville gå, nemlig musikkens. Inden længe, der får du fra 1971 en rigtig country-klassiker. Det er fra Charlie Pratt, Kiss an Angel Good Morning. Lige nu til country-musikkens ukronede dronning, og det har hun efterhånden været i en hel del år, og så er hun for øvrigt stadigvæk aktiv musikalsk. Det her er Dolly Parton, More Where That Come From.

Hvis du skal tro de musikalske eksperter, så bliver der bygget en form for bro mellem klassikeren Suspicious Minds med The King of Rock'n'Roll Elvis Presley fra 1969 og så en af Dolly Partons mange klassikere, Jolene fra 1974. For lige midt imellem, der kommer den her som et symbol på, at du skal huske at kysse dem, du holder af. Og det er nødvendigvis ikke din kone, som rigtig mange går og tror. For ham, der har skrevet sangen, har på det her tidspunkt lige fået en ny titel. Han er nemlig blevet far til en lille pige. Og det her råd om at kysse babyen godmorgen, inden han kører på arbejde, det er altså noget, sangskriveren får af sin kone. Det her var Charlie Pride på Limfjords Lagom. Red Hazer er på vej om få minutter, og Someone Had to Teach You, lige efter en af flere klassikere, som Patsy Cline havde i sin relativt korte karriere fra midten af 50'erne til midten af 60'erne. Her er San Antonio Rose.

0: Limfjordslager.
1: Så er du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Someone had to teach you, det var Red Hæs, du fik på Limfjords Lægeom. Og lige præcis det her med at lære af andre, det er den næste kunstner, der samtidig også er en af dem, jeg har fundet i countrymusikkens Hall of Fame et glimrende eksempel på. For han så nemlig ganske meget op til en kunstner, du har i vente lidt senere, Clay Walker. Og det er faktisk også sådan, da Garth Brooks han får det længe ventede opkald om at blive tilbudt optagelse i countrymusikkens Hall of Fame, der takker han i første omgang nej, fordi han mener, at kunstnere som Randy Travis, Keith Whitley og Reggie Skaggs, de burde stå meget længere fremme i køen end ham. Men efter lige at have sundet sig lidt, og måske også lige have fået ro i maven og på nerverne, der anerkender Garth Brooks, altså at det måske er helt okay, at det er ham, der er kommet før de tre førnævnte If Tomorrow Never Comes.

Efter han havde aftjent sin værnepligt i den amerikanske flåde, der havde Johnny Lee et alt overskyggende mål med livet. Han havde lyst til at være politibetjent, men der var altså noget, der spændte ben for den drøm. Han brød sig ikke om at gå i uniformer, og så kan du ikke blive politibetjent. Men heldigvis så havde han altså også evner inden for musikken, der så blev hans levevej i stedet for. Først som trommeslager og siden som sanger. Det her var Maybe I Won't Love You Anymore. Lige om lidt, der bliver du mindet om, at det ikke altid er nødvendigt at tænke to gange over tingene. Nogle gange, så skal du også bare mærke efter helt ned i maven, om det føles rigtigt, og så gå den vej. Don't Think Twice, synger David Bowie lige efter The Oak Ridge Boys her med Elvira.

Don't Think Twice, det var David Ball, du fik på Limfjords Læger. Der blev heller ikke tænkt ret mange gange over, at der skulle sættes et afvisstempel i toppen af den ansøgning, Billy Joe Spears efterhånden en hel del gange i midten af 70'erne havde sendt afsted til hendes pladeselskab om at udsende Blanket on the Ground. Årsagen, den skal så findes i teksten, der måske er en lille smule våd, særligt når den synges af en kvinde, fordi der måske er nogen mænd, der kan sidde og tænke, den der sang, den handler udelukkende om, at hun vil spille på flere heste i hendes parforhold. Det er sådan set ikke tilfældet, men alligevel så finder hun ud af på et tidspunkt, at det er måske en god idé at rette lidt i teksten. Og med alt held, så bliver det her afvisstempel altså skiftet ud med et godkendt. Det her er Blanket on the Ground.

Hun stod i en personlig kamp i den første del af 70'erne, for Donna Fargo ville gerne beskytte den sangstemme, der egentlig allerede på det her tidspunkt havde bragt hende masser af succes, så hun vælger simpelthen at kvitte smøgerne, noget der altså ikke bare lige er sådan at gøre. Det kender du garanteret selv, hvis du har været ryger engang. Så hun lukker sig inde i 3 dage for ligesom på den måde at glemme alt om, at der er noget, der hedder cigaretter og tobak, og så får hun skrevet en af de sange, der ender med udråde Happiest Girl in the Whole USA og blive en ganske god succes for Donna Fargo. Det her var United States of America, du fik på Limfjords Lægeom. En, der også kæmpede mod alvorlig sygdom, det er ham, du har i vente lige straks. Glen Campbell og Gentle on My Mind, den får du lige efter Clay Walker og Hand Me Down Hearts.

0: Limfjordslager.
1: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
2: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
3: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

For et par år siden, der bliver han diagnostiseret med Alzheimers, og det betyder også, at der indimellem opstår situationer, hvor han simpelthen står på scenen og glemmer sine egne tekster, selv på nogle af de allerstørste klassikere. Det var Glen Campbell og Gentle on My Mind, der var den tredje og sidste kunstner, jeg havde fundet i Quantum-musikkens Hall of Fame. Og han har på et tidspunkt joket med, at den hedder, den ville ikke overgå ham, før han havde været død i en 15-20 år. Men til alt held for ham, der bliver han altså i maj 2006 optaget i countrymusikkens Hall of Fame, efter at være blevet udvalgt i 2005. Den her kender du garanteret også på dansk, som Ensomhedens Gade nummer 9. Jeg hedder Lasse Stadel og er nået til vejs ende af programmet i den her omgang. Jeg er klar til at give dig en hel times country igen i næste uge, søndag fra 17 til 18, lige inden aftensmaden, og lige efter aftensmaden, hvis du lytter med tirsdag aften, der er det nemlig fra 19 til 20, mens du får din aftenkaffe, at du i selskab med den kan nyde en hel times countrymusik. En af dem, der også er lavet en dansksproget version af, det er den, jeg sætter punktum for udsendelsen med i den her uge. Den bliver fortolket af irske Louis Morrissey, og det er også i Irland, den har sit ophav. Don't give up til et ord.

0: I aften og nat får vi klart vejr, landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
1: Limfjordslager.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Rockhilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Farvel da min tøs, og hold da nu kvik.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
4: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
3: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted eller Brovst.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften og nat får vi klart vejr, landet over 7-12 grader. Let til frisk eller hård vind omkring nordvest. I morgen bliver det solrigt i hele landet, kun stedvis lidt sløret solskin. 14-20 graders varme, og så får vi let til frisk eller stedvis hård nordvestlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
3: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
4: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 Bakkedal, 25 kroner. AH Ketchup, Remoulade og Sennep. Frit valg, 25 kroner per flaske. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
5: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsede på.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Køb briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen og få et par briller med i handen gratis.
2: Den er god nok. Hvis du køber briller med sejsglas hos Brøndum Jeppesen, får du et par ekstra briller med i handlen til en værdi af 8.512 kroner.
1: Jeg glæder mig til at se dig hos Nyt Syn

0: Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
1: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
2: God personalepleje starter hos Limfjordens Hus, som nu tilbyder gode kvalitets frokostordninger til virksomheder. Vi tilbyder klassiske frokostretter med et internationalt twist, simpelthen høj kvalitet lavet fra bunden. Få god energi hele dagen, alle dage, også i sommerferien, hvis der er behov for det. Limfjordens Hus i Glyngøre er en professionel leverandør med gode kvalitets frokostordninger. Kontakt os, så skræddersyr vi en løsning, der passer lige præcis din virksomhed.
3: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: día.
1: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjord Slager.
0: Når man tænker til

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Jubilæumspriser, der er til at forstå. 3 poser Haribo, 25 kroner. Pølser fra Hvidebæk i flere varianter. Frit valg, 50 kroner per pakke. Men kun fredag og lørdag hos Lars i Spar Erslev. Kig forbi lørdag. Der er pølser på grillen fra kl. 11.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken. Lager.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.